0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 10 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là bài tổng kết cuộc thi viết truyện ngắn Hạt giống tin mừng, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 4 tháng 10, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với khoảng 15.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 27 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione.
1: Dù ngôn tin mừng được công bố trong phụng vụ Chúa Nhật này nói về cuộc đời của Chúa Giêsu và soi sáng ý nghĩa sứ mạng của Người. Người là con Thiên Chúa được sai đến thế gian, nhưng lại bị khước từ bởi chính những người lẽ ra phải dang rộng vòng tay để đón tiếp. Đấng đến để mang ơn cứu độ lại bị kết án. Đấng muốn trao ban sự sống lại bị giết chết. Khi giúp chúng ta suy ngẫm về biết bao hành vi tàn ác đang tàn phá thế giới và lịch sử của các dân tộc, giáo huấn của Chúa Giêsu cho thấy lòng thương xót của Chúa Cha luôn lớn lao hơn mọi sự. Thật vậy, sự khước từ đầy bạo lực ấy không phá vỡ được ý muốn của Thiên Chúa. Đấng trong sự công chính vô biên của Người đã biến sự dữ thành ơn cứu chuộc. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Chính Chúa Giêsu nhắc lại những lời thánh vịnh này, những lời ca ngợi công trình kỳ diệu của Chúa đã thực hiện. Chính điều bị loại bỏ trở thành nền tảng nâng đỡ tất cả. Đó là cách mà Đấng Toàn Năng đã dẫn dắt lịch sử, cứu giúp chúng ta trong mọi lần sa ngã. Thiên Chúa không bao giờ vứt bỏ chúng ta. Theo hình ảnh được sử dụng trong dụ ngôn, vườn nho cần được vuông trồng theo lẽ công chính, chính là giáo hội mà chúng ta xây dựng hoặc làm tổn hại bằng những chọn lựa của mình. Về điều này, đúng hôm nay, kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi, tôi muốn nhắc đến một người thờ đã làm việc và mang lại nhiều hoa trái trong vườn nho của Chúa. Thánh Francisco Assisi được chính Chúa Giêsu yêu cầu sửa chữa giáo hội của Người. Được Đấng chịu đóng đinh soi sáng, Thánh Francisco trước hết đã xây dựng đời mình trên nền tảng là Chúa Kitô, chia sẻ sự khó nghèo, niềm hân hoan và những đau khổ của Người, cho đến việc mang nơi mình dấu chỉ huyền nhiệm là năm dấu thánh. Thánh Francisco là con người cầu nguyện sốt mến, đầy lòng bác ái đối với mọi người. Ngài đã trở nên gương mẫu cho những anh em đầu tiên cùng chia sẻ đời sống khổ chế của Ngài như là một điều kiện đích thực để canh tân giáo hội. Thánh Francisco đã sửa chữa giáo hội nhờ đức tin vào Chúa Giêsu, hàn gắn những rạn nứt bất hòa bằng chứng tá của tình huynh đệ. Anh chị em thân mến, sau 8 thế kỷ, đặc sủng của Thánh Francisco vẫn sinh hoa kết trái hôm nay. Điều đó được minh chứng không chỉ nơi gia đình phan sinh đông đảo và đầy sức sống, mà còn nơi biết bao nhiêu ân huệ được di sản thiêng liêng của Ngài lan tỏa trong dân Thiên Chúa. Vì thế, trong khi cử hành năm Thánh Francisco, chúng ta hãy kiên trì cầu xin ơn hòa bình và chân thành dấn thân xây dựng sự hòa hợp giữa các dân tộc. Trong công cuộc này, ước gì lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, mẹ chúng ta, luôn luôn đồng hành với chúng ta. Giờ đây chúng ta hướng về mẹ, hiệp thông thiêng liêng với các tín hữu đang quy tụ tại đền Thánh Pompeii để dâng lên Đức Trinh Nữ Mân Côi lời kinh khẩn cầu. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae
3: et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

0: Saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam donis Domini,
0: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum,
0: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
0: ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
0: qui feci celum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen.
2: Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu theo gương các trẻ em lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nhắc lại lời mời gọi được Ngài đưa ra tại Lộ Đức vào Chủ nhật tuần trước, lần chuỗi mân côi trong tháng 10 với ý nguyện đặc biệt xin chấm dứt chiến tranh và xây dựng hòa bình. Ngài ghi nhận trẻ em nằm trong số những người đầu tiên hưởng ứng lời mời gọi này qua sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 vì hòa bình và sự hiệp nhất trên thế giới. Đức Thánh Cha cảm ơn các em đang tham gia cầu nguyện tại nhiều nơi và mời gọi mọi người theo gương các em, cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu để các dân tộc thoát khỏi thảm họa chiến tranh. Ngài nhấn mạnh, đặc biệt chúng ta hãy cầu nguyện cho Thánh Địa và các nạn nhân vô tội của bạo lực. Tiếp đó, Đức Thánh Cha thông báo cuộc gặp gỡ tại Vatican trong những ngày tới nhân dịp kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia. Ngài đã triệu tập các vị đứng đầu các giáo hội công giáo Đông Phương và các chủ tịch hội đồng giáo mục trên toàn thế giới tham dự. Đây sẽ là dịp phân định hiệp hành nhằm xác định những bước đi để loan báo tin mừng hôm nay cùng với các gia đình và các thế hệ trẻ. Phó thác công việc này và đặc biệt các gia đình cho lời chuyển cầu của các tín hữu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, các gia đình là dấu chỉ hy vọng và kho tàng vô giá cho giáo hội và xã hội. Nhân kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco Assisi qua đời, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ niềm vui trước sáng kiến tưởng niệm, đặc biệt tại Assisi, với sự hiện diện của các vị lãnh đạo cao nhất của nhà nước Ý. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phaero để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài.
1: A tutti voi, auguro una buona domenica.

0: bài tổng kết cuộc thi truyện ngắn Hạt giống tin mừng.
1: Có những hạt giống không được gieo xuống lòng đất, nhưng được gieo vào lòng người. Những hạt giống ấy không lớn lên giữa trời ánh sáng rực rỡ, mà âm thầm bén rễ trong những vết thương, những phận đời đổ vỡ và những nghĩa cử yêu thương thấm đẫm tình người. Cuộc thi truyện ngắn Hạt giống tin mừng khép lại, nhưng hành trình của những hạt giống được gieo xuống có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu. Người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, có những hạt rơi vào bụi gai, lại có những hạt rơi nhầm đất tốt. Những câu tin mừng quen thuộc trên đây vẽ ra một nghịch lý rất đẹp trong hành trình gieo giống. Người gieo hạt có lẽ không bao giờ biết chắc hạt giống mình gieo sẽ rơi vào mảnh đất nào, hạt nào sẽ nảy mầm, mùa nào sẽ trổ bông, và hoa trái sẽ thuộc về ai. Họ chỉ biết cúi xuống, mở lòng bàn tay và trao gửi những hạt nhỏ bé vào lòng đất. Phần còn lại thuộc về thời gian, đất trời và một sức sống âm thầm tiềm ẩn trong từng hạt giống. Cuộc thi truyện ngắn Hạt giống tin mừng do Vatican News tiếng Việt tổ chức cũng mang dáng dấp của một hành trình như thế. Sau 8 tháng, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020,

2016. Cuộc thi chính thức khép lại thời gian nhận bài với 215 tác phẩm hợp lệ của 65 tác giả đến từ nhiều giáo phận trong và ngoài nước. Đằng sau những con số ấy là 65 hành trình cầm bút, là những trải nghiệm sống được chắt lọc thành câu chữ, là những thao thức về con người, về Thiên Chúa và về ý nghĩa của tình yêu giữa một thế giới còn nhiều tổn thương. Các tác giả đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Trong đó, giáo phận Sài Gòn có số tác giả tham dự đông nhất với 9 người. Tiếp đến là giáo phận Vinh với 7 người và Hà Tĩnh với 5 người. Những giáo phận còn lại cũng có sự hiện diện của các cây bút, mỗi nơi khoảng 2 đến 3 tác giả. Cũng có nhiều tác giả Việt Nam từ hải ngoại. Đặc biệt, cuộc thi còn đón nhận sự tham gia của một tác giả không công giáo. Đây là một chi tiết đáng trân trọng bởi những giá trị của tin mừng khi được diễn tả bằng tình yêu, lòng thương xót và sự tôn trọng phẩm giá con người có thể chạm đến những trái tim và vượt qua rất nhiều ranh giới. Khoảng cách thế hệ cũng tạo nên một nét đẹp riêng. Hai tác giả trẻ nhất sinh năm 2010 đến từ Tây Ninh và Hưng Hóa. Tác giả lớn tuổi nhất sinh năm 1952 thuộc giáo phận Vinh. Cách nhau gần 6 thập niên, nhưng các tác giả cùng gặp nhau trên một trang giấy, một cuộc thi, một nỗi niềm trăn trở. Có lẽ đây cũng là một trong những điều kỳ diệu của văn chương. Tuổi tác có thể khác nhau, trải nghiệm có thể khác nhau, nhưng khát vọng kể một câu chuyện về con người, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, lòng ngưỡng vọng về Thiên Chúa và khát vọng loan báo tin mừng vẫn luôn là những điểm gặp gỡ rất chung. Đi tìm những hạt giống giữa lòng đời. Điều đáng chú ý nơi các tác phẩm dự thi không chỉ là sự đa dạng về đề tài, mà còn là cách các tác giả đi tìm dấu vết của tin mừng giữa những điều rất bình thường của cuộc sống. Không ít truyện được xây dựng chắc tay, có cấu trúc, có chiều sâu tâm lý và khả năng dẫn dắt cảm xúc. Các câu chuyện này không nhất thiết bắt đầu từ những biến cố lớn lao, nhưng thường mở ra từ một con người, một cuộc gặp gỡ, một ký ức hay một chi tiết nhỏ bé tưởng như không đáng kể giữa lòng đời. Có những tác phẩm đưa người đọc vào hành trình đi tìm người tốt giữa đời. Có những câu chuyện kể về tình thương tự nhiên nảy nở trong trái tim những con người dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Có những người khóc mướn thương vay, tưởng như đang khóc cho nỗi đau của người khác, nhưng thực ra lại đang tìm cách chạm đến những mất mát mà chính mình chưa từng có cơ hội gọi tên. Có những nhân vật bước đi qua cuộc đời với một thân phận không lành lặn, mang trong mình những khiếm khuyết, tổn thương và bất hạnh. Nhưng họ vẫn giữ được trái tim của một con người. Họ vẫn biết yêu, biết hy sinh, biết trao đi. Và chính tình yêu họ dành cho người khác lại giúp những người chung quanh nhận ra rằng dù cuộc đời có thể tước đi nhiều điều, phẩm giá con người vẫn không vì thế mà mất đi. Tin mừng trong những câu chuyện ấy không xuất hiện như một khái niệm thần học được giải thích bằng những công thức quen thuộc. Tin mừng hiện diện trong một bát cháo nóng, một ổ bánh mì, một bàn tay sẵn sàng nâng đỡ, một cuộc điện thoại được kiên nhẫn lắng nghe giữa đêm khuya. Có khi đó là sự tận tụy của một người vợ vẫn chăm sóc người đã từng làm tổn thương mình cho đến tận những giây phút cuối cùng. Hạt giống tin mừng gieo xuống có khi chỉ bằng một câu nói gói gọn, nhưng đủ sức đi theo một người suốt cả chặng đường dài. Vì anh là người. Một câu nói giản dị, nhưng mở ra cả một chiều kích thần học về phẩm giá con người. Người ta được yêu thương không phải vì họ xứng đáng, không phải vì họ có ích, cũng không phải vì họ đã làm được điều gì lớn lao. Người ta được yêu thương đơn giản vì họ là con người. Có lẽ đó cũng là một trong những cách diễn tả sâu xa nhất về tin mừng. Nếu có một dòng chảy âm thầm nối kết nhiều tác phẩm dự thi,
thì đó chính là những nỗi đau và hành trình chữa lành. Trên những trang viết, có biết bao nước mắt của những người mẹ mất con, những người cha mất con, những người con mất cha mẹ. Có những gia đình tan vỡ, những cuộc đời bị bỏ lại bên lề, những cuộc khủng hoảng đức tin và những khoảng lặng mênh mông trước một Thiên Chúa dường như im tiếng trong mọi nghịch cảnh. Có những nhân vật thốt lên một lời tưởng như nghịch đạo. Con giận Chúa. Nhưng đi đến cuối hành trình, độc giả mới khám phá ra đó lại là một trong những lời cầu nguyện chân thật nhất của một con người đang đau khổ. Bởi khi còn có thể thốt lên nỗi giận hờn sâu kín nhất của mình, người ta vẫn còn đặt mình đối diện với Thiên Chúa cùng với tất cả những vụn vỡ trong đời mình. Trong Kinh Thánh, tiếng kêu ấy không xa lạ. Những lời than vãn của các thánh vịnh, tiếng kêu của Gióp giữa đống tro tàn, tiếng chất vấn của những con người bị thương tổn đều cho thấy đức tin không phải lúc nào cũng là một hành trình bình an và đầy tiếng chúc tụng. Có những lúc, tin là dám mang cả sự bất lực, giận dữ và nước mắt của mình đến trước mặt Thiên Chúa. Một tác phẩm đã diễn tả điều ấy bằng một câu rất đẹp. Đức tin không phải là một phép màu biến mưa bão thành nắng ấm. Đức tin là sự can đảm bước tiếp, ngay cả khi đôi chân đang chảy máu. Đức tin ấy không xóa bỏ bóng tối, nhưng giúp con người không bị bóng tối nuốt chửng. Đức tin không nhất thiết trả lời được mọi câu hỏi về đau khổ, nhưng có thể trao cho con người một lý do để tiếp tục yêu thương, ngay cả khi chưa hiểu được điều gì đang xảy ra. Có những câu chuyện đi đến tận cùng của sự mất mát để khám phá một điều tưởng như rất nhỏ, nhưng lại vô cùng lớn lao. Sự hiện diện của một con người bên cạnh một con người khác trong giờ phút sinh tử. Đó là sự liên đới tuyệt đối của một con người dành cho một con người. Ở nơi mà mọi lý lẽ đều trở nên bất lực, tình thương vẫn có thể lên tiếng. Một tác giả đã tìm được một hình ảnh độc đáo khi đưa ngôn ngữ toán học vào văn chương. Nếu có một phương trình của cuộc đời, thì lòng thương xót chính là khoảng trống giữa hai con số. Nơi toán học bất lực thì sự tử tế lấp đầy. Những hình ảnh như thế cho thấy văn chương có khả năng làm một điều mà đôi khi ngôn ngữ lý luận không thể làm được. Đó là chạm đến những vùng sâu kín nhất của tâm hồn con người và để cho trái tim con người lên tiếng. Hình ảnh hạt giống trong các tác phẩm không chỉ gợi lên sự sống mà còn gợi lên một nghịch lý căn bản của tin mừng. Muốn nảy mầm, hạt giống phải chấp nhận vỡ ra. Một tác phẩm đã diễn tả điều ấy bằng một câu đầy sức gợi. Mầm sống chỉ thực sự bắt đầu khi lớp vỏ bọc bên ngoài chấp nhận nứt vỡ dưới sức nặng của bùn đất. Các tác phẩm trong cuộc thi Hạt giống tin mừng cho thấy đời sống đức tin cũng mang một quy luật tương tự. Con người chỉ thực sự được mở ra để sống trọn vẹn khi dám bước ra khỏi lớp vỏ ích kỷ. Những đam mê và dục vọng riêng tư, những thành kiến và nỗi sợ hãi vẫn thường giam giữ mình. Có những cuộc lội ngược dòng đầy đau đớn, bởi để yêu thương, đôi khi người ta phải chiến đấu với chính mình trước khi có thể đến với người khác. Có một câu chuyện đưa người đọc trở về đêm Giáng sinh, nhưng không để tìm thấy hạt giống tin mừng nơi những ánh đèn rực rỡ ngoài quảng trường. Hạt giống ấy lại âm thầm nảy mầm trong một căn xưởng đất nung, giữa mồ hôi của người lao động, từ những vết nứt của một gia đình tan vỡ, được vá lành bằng lòng trắc ẩn của tình người. Một lần nữa, tin mừng được tìm thấy không phải ở nơi người ta thường nghĩ sẽ gặp thấy, nhưng ở một nơi trái tim biết cúi xuống trên một trái tim tưởng đã chết vì đau thương vỡ nát. Có những người không giảng tin mừng bằng lời hay bằng những bài giảng hùng hồn, mà bằng việc họ sẵn sàng bán đi thứ quý giá nhất của mình để đổi lấy sự sống cho người khác. Có những người chẳng bao giờ nói về lòng thương xót,
Nhưng chính cuộc đời họ lại trở thành một bài giảng chân thật và đầy sức lay động về lòng thương xót. Và cũng có những hạt giống được gieo xuống bằng một hành động tưởng như không đáng kể. Ngồi nghe một cuộc điện thoại giữa đêm. Đằng sau những lời nói lải nhải, những cuộc gọi tưởng như phá bỉnh là những nỗi niềm không biết phải gửi vào đâu. Đôi khi, điều một người cần không phải là một lời khuyên, một bài học hay một giải pháp, mà chỉ là biết rằng ở đầu dây bên kia vẫn có một người đang lắng nghe mình. Gieo một hạt giống tin mừng, có khi đơn giản chỉ là như thế. Nhìn một vòng qua 215 tác phẩm dự thi, điều đồng lại không chỉ là những câu chuyện hay, những ý tưởng độc đáo hay những trang viết giàu cảm xúc. Điều đáng quý hơn cả là những con người đã chọn kể chuyện để nói về tình yêu, chọn văn chương để chạm đến nỗi đau, và chọn những số phận rất bình thường để tìm kiếm dấu vết của tin mừng Thiên Chúa. Trong năm Mục vụ 2026, Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu sống căn tính của mình như một môn đệ thừa sai. Sứ mạng ấy không chỉ được thực hiện qua những chuyến đi xa, những công trình lớn hay những hoạt động mang tính tổ chức. Đôi khi, sứ mạng bắt đầu ngay nơi một người biết nhìn người khác bằng ánh mắt cảm thông. Biết dừng lại trước một nỗi đau, biết trao đi một chút thời gian và biết làm cho một cuộc đời đang tuyệt vọng có thêm lý do để hy vọng. Và cuộc thi truyện ngắn của Vatican News tiếng Việt cho thấy rằng chính những người cầm bút cũng có một con đường thừa sai của riêng mình. Viết một truyện ngắn loan báo tin mừng cũng là một hành vi thừa sai. Đó là lúc người cầm bút dám cúi xuống đời sống, nhặt lấy những mảnh vỡ của thân phận con người, lắng nghe những tiếng nói bị bỏ quên và gieo vào đó ánh sáng tin mừng. Người viết không nhất thiết phải tạo ra những nhân vật hoàn hảo hay những kết thúc có hậu. Điều quan trọng là giúp người đọc nhận ra rằng, ngay giữa những phận đời tưởng như đã mất hết hy vọng, sự sống vẫn có thể bắt đầu lại một cách rất kỳ diệu. Tin mừng không phải lúc nào cũng đến như một lời giải đáp cho mọi vấn nạn của cuộc sống. Có khi tin mừng chỉ là một sự hiện diện, một gương mặt, một bàn tay. Tin mừng không phải lúc nào cũng là một phép lạ làm thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể là một trái tim biết ở lại. Tin mừng không nhất thiết là ánh sáng xóa tan mọi bóng tối, nhưng là một ngọn đèn nhỏ giúp người ta không lạc mất con đường phía trước. Cuộc thi Hạt giống tin mừng rồi sẽ khép lại bằng những kết quả và những giải thưởng. Các kết quả của cuộc thi sẽ được công bố trên website và Facebook chính thức của Vatican News tiếng Việt vào đầu tháng 12. Lễ trao giải sẽ được tổ chức online và được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Vatican News tiếng Việt. Nhưng hành trình của những câu chuyện không dừng lại ở đó. Một truyện ngắn có thể được đọc trong vài phút, nhưng một câu văn đẹp có thể ở lại trong lòng người nhiều năm. Một nhân vật có thể chỉ tồn tại trên trang giấy, nhưng nỗi đau và tình yêu của nhân vật ấy có thể đánh thức lòng trắc ẩn nơi một người đọc chưa từng gặp gỡ và thay đổi chút gì đó trong đời họ. Và biết đâu, ở một nơi nào đó, trong một trái tim nào đó, một hạt giống âm thầm đã được gieo xuống. Không phải bằng những lời nói lớn lao hay những cuộc tranh luận hấp dẫn, nhưng bằng một nghĩa cử yêu thương rất thật và rất cụ thể giữa lòng đời. Qua một bát cháo nóng, một ổ bánh mì, một bàn tay sẵn sàng giúp đỡ, một sự kiên nhẫn lắng nghe, một tình yêu biết tha thứ và một con người dám hy sinh để người khác được sống. Có lẽ đó mới chính là hoa trái đẹp nhất mà cuộc thi mong đợi. Không chỉ là những trang viết được lưu giữ, mà là những trái tim được đánh thức. Không chỉ là những câu chuyện kể về tin mừng, mà là những cuộc đời bắt đầu sống và loan báo tin mừng. Khi một hạt giống tin mừng được gieo xuống, một mùa sống mới lại bắt đầu. Thay mặt ban tổ chức,
Cao Gia An dòng tên.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10, cầu cho mục vụ sức khỏe tâm thần.
2: Vatican. Trong video ý cầu nguyện trong tháng 10 được công bố ngày 1 tháng 10, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi cầu nguyện để giáo hội trở thành ngôi nhà rộng mở, có thể đồng hành với những người gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần, không xét đoán hay loại trừ họ.
1: Đức Thánh Cha dâng lên Thiên Chúa của sự sống, đấng thấu suốt nơi sâu thẳm nhất của lòng người và cả những vết thương thầm lặng thường không ai nhìn thấy. Dâng lên những anh chị em đang phải đơn độc chịu đựng nỗi lo âu, trầm cảm hay các chứng bệnh tâm thần khác. Ngài cầu xin tha thứ cho cộng đoàn đã ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tay cho sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Ngài cầu nguyện để giáo hội trở thành một ngôi nhà rộng mở, nơi mọi người được đón nhận và lắng nghe, không phán xét và biết đến gần nhau mà không e ngại. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện để những người chăm sóc các bệnh nhân được sức mạnh và lòng trắc ẩn để nâng đỡ những người đau khổ. Cuối cùng, Ngài cầu khẩn Chúa Thánh Thần giúp các tín hữu biết đón nhận và đưa việc chăm sóc sức khỏe tâm thần vào đời sống và sứ mạng của các cộng đoàn cũng như toàn thể giáo hội. Theo Mental Health Atlas 2024 của Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 1 tỷ người trên thế giới đang sống trong một rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, chi tiêu công toàn cầu cho sức khỏe tâm thần chỉ chiếm 2% ngân sách y tế. Trung bình thế giới chỉ có 13 chuyên gia sức khỏe tâm thần trên 100.000 dân, với chênh lệch rất lớn giữa các quốc gia giàu và nghèo. Cha Cristobal Fornes, dòng tên Giám đốc Quốc tế Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, chia sẻ, có rất nhiều người xung quanh chúng ta đã và đang chịu đựng các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Những người mà không ít lần không thể bày tỏ nỗi lòng mình, cảm thấy bị phán xét, bị hiểu lầm hay mất đi hy vọng. Chính vì vậy, trong tư cách là giáo hội, chúng ta cùng nhau mở lòng đón nhận thực trạng này và cùng cầu nguyện trong suốt tháng này cho họ cũng như cho những ai đang đồng hành cùng họ.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đại kết là hành trình ân sủng hướng đến hiệp nhất hữu hình.
1: Vatican. Tiếp các đại diện Liên đoàn Luther Thế giới ngày 1 tháng 10, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hành trình đại kết không chỉ là đối thoại hay thỏa thuận, nhưng là hành trình ân sủng. Ngài mời gọi Công giáo và Luther hướng tới năm 2030 như một cơ hội mới để tiến bước đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến những thành quả quan trọng của đối thoại quốc tế, đặc biệt là tuyên ngôn chung về học thuyết công chính hóa, cùng các văn kiện về thánh thể, thừa tác vụ trong giáo hội và con đường hướng tới hiệp thông. Trích lời Đức Thánh Cha Francisco năm 2021, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao của giáo hội, nhưng là một hành trình ân sủng. Nó không phụ thuộc vào các cuộc đàm phán hay thỏa thuận của con người, mà phụ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng thanh tẩy ký ức và tâm hồn, vượt qua thái độ cứng nhắc và hướng chúng ta tới sự hiệp thông được đổi mới. Theo Ngài, mục tiêu của hành trình này là sự hiệp thông được đổi mới trong đức tin tông truyền, trong các bí tích và trong các thừa tác vụ. Đức Thánh Cha đặc biệt hướng đến năm 2030, kỷ niệm 500 năm tín biểu Augsburg. Ngài cho rằng, dịp này có thể trở thành một kinh nghiệm đại kết sâu sắc, mang lại năng lượng và niềm vui mới cho những bước tiến hướng đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình. Văn kiện này gắn với sự phân ly, nhưng còn được nghiên cứu trong tiến trình đại kết, như một chứng từ lịch sử cho thấy, ở thời điểm năm 1530, sự hiệp nhất của Kitô giáo Tây Phương tuy bị đe dọa nhưng chưa hoàn toàn tan vỡ. Đức Thánh Cha nhắc rằng, văn kiện Augsburg năm 1530 ban đầu được hình thành như một văn kiện nhằm hòa giải trong giáo hội. Chỉ về sau mới bị nhìn nhận như một văn bản phân chia hệ phái. Hướng tới năm 2030, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là các nhà thần học, đặt tâm trí nơi Đức Kitô và tin mừng của người, trở về với cội nguồn chung nơi giáo hội sơ khai và các giáo phụ, để tái khám phá di sản tông truyền và tinh thần hiệp nhất nguyên thủy. Di sản thực sự gắn kết chúng ta như những anh chị em trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha kết luận, Đức Kitô không được trở thành một từ ngữ xa lạ trong thế giới chúng ta. Theo Ngài, thế giới hôm nay cần những chứng tá đại kết biết làm cho Đức Kitô được nhận biết bằng chính đời sống và hành động của mình.
1: Đức Thánh Cha nhắc lại, bảo vệ công trình tạo dựng là một trách nhiệm căn bản được trao cho con người.
2: Vatican, ngày 1 tháng 10, tiếp phái đoàn tập đoàn Hera hoạt động trong lĩnh vực môi trường và quản lý chất thải. Đức Thánh Cha Leo 14 nhắc lại rằng, bảo vệ công trình tạo dựng là một trách nhiệm căn bản được trao cho con người ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh. Ngài kêu gọi vượt qua mô hình tiêu dùng và văn hóa loại bỏ, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn và văn hóa chăm sóc.
1: Đức Thánh Cha cảm ơn công việc của tập đoàn trong việc chăm sóc ngôi nhà chung, đồng thời lưu ý rằng thách đố sinh thái ngày nay ngày càng cấp bách, khi một bên là việc khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát, bên kia là khó khăn trong việc quản lý và xử lý khối lượng rác thải khổng lồ. Để không coi mọi vật đã qua sử dụng chỉ là rác thải, Đức Thánh Cha nói, cần vượt qua mô hình tiêu dùng và hướng đến một hệ thống sản xuất có khả năng bảo tồn những tài nguyên hữu hạn của hành tinh. Ngài nhấn mạnh, là Kitô hữu, chúng ta không thể cam chịu chấp nhận văn hóa vứt bỏ, nhưng được mời gọi sử dụng công trình sáng tạo một cách khôn ngoan. Theo Đức Thánh Cha, hoạt động tái chế cho thấy có thể lựa chọn một hướng đi khác. Ngài nói, đối lại với văn hóa vứt bỏ, chúng ta có thể xây dựng một cách hiệu quả văn hóa chăm sóc. Văn hóa này không chỉ liên quan đến đồ vật và sản phẩm, nhưng còn mở rộng đến lao động và chính con người. Nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha khẳng định, mô hình tái chế và sản xuất tuần hoàn là một con đường hữu ích để bảo đảm môi trường bền vững cho các thế hệ tương lai. Ngài kết luận bằng lời mời gọi đặc biệt dành cho giáo hội. Điều quan trọng là phải nêu gương về sự nhất quán. Giáo hội hãy là người đầu tiên thực hành điều mình loan báo. Tập đoàn Hera hiện cũng đang hợp tác với quốc gia thành Vatican trong quản lý và tái chế chất thải theo các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 5 tháng 10 gồm có: trước hết là kinh truyền tiên, kế đến là bài tổng kết cuộc thi viết truyện ngắn Hạt giống tin mừng, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 4 tháng 10, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh truyền tiên với khoảng 15.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài suy tư ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 27 thường niên. Ngài nói:
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
1: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
2: La parabola evangelica che viene proclamata nella liturgia di questa domenica parla della vita di Gesù e illumina il senso della sua missione.
1: Dù ngôn tin mừng được công bố trong phụng vụ Chúa Nhật này nói về cuộc đời của Chúa Giêsu và soi sáng ý nghĩa sứ mạng của Người. Người là con Thiên Chúa được sai đến thế gian, nhưng lại bị khước từ bởi chính những người lẽ ra phải dang rộng vòng tay để đón tiếp. Đấng đến để mang ơn cứu độ lại bị kết án. Đấng muốn trao ban sự sống lại bị giết chết. Khi giúp chúng ta suy ngẫm về biết bao hành vi tàn ác đang tàn phá thế giới và lịch sử của các dân tộc, giáo huấn của Chúa Giêsu cho thấy lòng thương xót của Chúa Cha luôn lớn lao hơn mọi sự. Thật vậy, sự khước từ đầy bạo lực ấy không phá vỡ được ý muốn của Thiên Chúa. Đấng trong sự công chính vô biên của Người đã biến sự dữ thành ơn cứu chuộc. Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Chính Chúa Giêsu nhắc lại những lời thánh vịnh này, những lời ca ngợi công trình kỳ diệu của Chúa đã thực hiện. Chính điều bị loại bỏ trở thành nền tảng nâng đỡ tất cả. Đó là cách mà Đấng Toàn Năng đã dẫn dắt lịch sử, cứu giúp chúng ta trong mọi lần sa ngã. Thiên Chúa không bao giờ vứt bỏ chúng ta. Theo hình ảnh được sử dụng trong dụ ngôn, vườn nho cần được vuông trồng theo lẽ công chính, chính là giáo hội mà chúng ta xây dựng hoặc làm tổn hại bằng những chọn lựa của mình. Về điều này, đúng hôm nay, kỷ niệm 800 năm ngày qua đời của Thánh Francisco Assisi, tôi muốn nhắc đến một người thờ đã làm việc và mang lại nhiều hoa trái trong vườn nho của Chúa. Thánh Francisco Assisi được chính Chúa Giêsu yêu cầu sửa chữa giáo hội của Người. Được Đấng chịu đóng đinh soi sáng, Thánh Francisco trước hết đã xây dựng đời mình trên nền tảng là Chúa Kitô, chia sẻ sự khó nghèo, niềm hân hoan và những đau khổ của Người, cho đến việc mang nơi mình dấu chỉ huyền nhiệm là năm dấu thánh. Thánh Francisco là con người cầu nguyện sốt mến, đầy lòng bác ái đối với mọi người. Ngài đã trở nên gương mẫu cho những anh em đầu tiên cùng chia sẻ đời sống khổ chế của Ngài như là một điều kiện đích thực để canh tân giáo hội. Thánh Francisco đã sửa chữa giáo hội nhờ đức tin vào Chúa Giêsu, hàn gắn những rạn nứt bất hòa bằng chứng tá của tình huynh đệ. Anh chị em thân mến, sau 8 thế kỷ, đặc sủng của Thánh Francisco vẫn sinh hoa kết trái hôm nay. Điều đó được minh chứng không chỉ nơi gia đình phan sinh đông đảo và đầy sức sống, mà còn nơi biết bao nhiêu ân huệ được di sản thiêng liêng của Ngài lan tỏa trong dân Thiên Chúa. Vì thế, trong khi cử hành năm Thánh Francisco, chúng ta hãy kiên trì cầu xin ơn hòa bình và chân thành dấn thân xây dựng sự hòa hợp giữa các dân tộc. Trong công cuộc này, ước gì lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, mẹ chúng ta, luôn luôn đồng hành với chúng ta. Giờ đây chúng ta hướng về mẹ, hiệp thông thiên liêng với các tín hữu đang quy tụ tại đền Thánh Pompeii để dâng lên Đức Trinh Nữ Mân Côi lời kinh khẩn cầu. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
2: Angelus Domini nunciavit Mariae
3: et concepit Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce Ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est.
3: Et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
3: beneficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua lucet teis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci celum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
1: Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu theo gương các trẻ em lần chuỗi mân côi cầu nguyện cho hòa bình. Ngài nhắc lại lời mời gọi được Ngài đưa ra tại Lộ Đức vào Chủ nhật tuần trước, lần chuỗi mân côi trong tháng 10 với ý nguyện đặc biệt xin chấm dứt chiến tranh và xây dựng hòa bình. Ngài ghi nhận trẻ em nằm trong số những người đầu tiên hưởng ứng lời mời gọi này qua sáng kiến 1 triệu trẻ em lần chuỗi mân côi do Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ phát động từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 10 vì hòa bình và sự hiệp nhất trên thế giới. Đức Thánh Cha cảm ơn các em đang tham gia cầu nguyện tại nhiều nơi và mời gọi mọi người theo gương các em, cầu khẩn Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu để các dân tộc thoát khỏi thảm họa chiến tranh. Ngài nhấn mạnh, đặc biệt, chúng ta hãy cầu nguyện cho Thánh Địa và các nạn nhân vô tội của bạo lực. Tiếp đó, Đức Thánh Cha thông báo cuộc gặp gỡ tại Vatican trong những ngày tới, nhân dịp kỷ niệm 10 năm tông huấn Amoris Laetitia. Ngài đã triệu tập các vị đứng đầu các giáo hội công giáo Đông Phương và các chủ tịch hội đồng giáo mục trên toàn thế giới tham dự. Đây sẽ là dịp phân định hiệp hành nhằm xác định những bước đi để loan báo tin mừng hôm nay cùng với các gia đình và các thế hệ trẻ. Phó thác công việc này và đặc biệt các gia đình cho lời chuyển cầu của các tín hữu, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, với sự trợ giúp của Thiên Chúa, các gia đình là dấu chỉ hy vọng và kho tàng vô giá cho giáo hội và xã hội. Nhân kỷ niệm 800 năm ngày Thánh Francisco Assisi qua đời, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ niềm vui trước sáng kiến tưởng niệm, đặc biệt tại Assisi, với sự hiện diện của các vị lãnh đạo cao nhất của nhà nước Ý. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các nhóm tín hữu hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới đang hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài.
2: A tutti voi, auguro una buona domenica.

0: bài tổng kết cuộc thi truyện ngắn Hạt giống tin mừng.
1: Có những hạt giống không được gieo xuống lòng đất, nhưng được gieo vào lòng người. Những hạt giống ấy không lớn lên giữa trời ánh sáng rực rỡ, mà âm thầm bén rễ trong những vết thương, những phận đời đổ vỡ và những nghĩa cử yêu thương thấm đẫm tình người. Cuộc thi truyện ngắn Hạt giống tin mừng khép lại, nhưng hành trình của những hạt giống được gieo xuống có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu. Người gieo giống đi ra gieo giống, trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, có những hạt rơi vào bụi gai, lại có những hạt rơi nhầm đất tốt. Những câu tin mừng quen thuộc trên đây vẽ ra một nghịch lý rất đẹp trong hành trình gieo giống. Người gieo hạt có lẽ không bao giờ biết chắc hạt giống mình gieo sẽ rơi vào mảnh đất nào, hạt nào sẽ nảy mầm, mùa nào sẽ trổ bông và hoa trái sẽ thuộc về ai. Họ chỉ biết cúi xuống, mở lòng bàn tay và trao gửi những hạt nhỏ bé vào lòng đất. Phần còn lại thuộc về thời gian, đất trời và một sức sống âm thầm tiềm ẩn trong từng hạt giống. Cuộc thi truyện ngắn Hạt giống tin mừng do Vatican News tiếng Việt tổ chức cũng mang dáng dấp của một hành trình như thế. Sau 8 tháng, từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 30 tháng 9 năm 2026, cuộc thi chính thức khép lại thời gian nhận bài với 215 tác phẩm hợp lệ của 65 tác giả, đến từ nhiều giáo phận trong và ngoài nước. Đằng sau những con số ấy là 65 hành trình cầm bút, là những trải nghiệm sống được chắt lọc thành câu chữ, là những thao thức về con người, về Thiên Chúa và về ý nghĩa của tình yêu giữa một thế giới còn nhiều tổn thương. Các tác giả đến từ nhiều vùng miền khác nhau. Trong đó, giáo phận Sài Gòn có số tác giả tham dự đông nhất với 9 người. Tiếp đến là giáo phận Vinh với 7 người và Hà Tĩnh với 5 người. Những giáo phận còn lại cũng có sự hiện diện của các cây bút, mỗi nơi khoảng 2 đến 3 tác giả. Cũng có nhiều tác giả Việt Nam từ hải ngoại. Đặc biệt, cuộc thi còn đón nhận sự tham gia của một tác giả không công giáo. Đây là một chi tiết đáng trân trọng, bởi những giá trị của tin mừng khi được diễn tả bằng tình yêu, lòng thương xót và sự tôn trọng phẩm giá con người có thể chạm đến những trái tim và vượt qua rất nhiều ranh giới. Khoảng cách thế hệ cũng tạo nên một nét đẹp riêng. Hai tác giả trẻ nhất sinh năm 2010 đến từ Tây Ninh và Hưng Hóa. Tác giả lớn tuổi nhất sinh năm 1952 thuộc giáo phận Vinh. Cách nhau gần 6 thập niên, nhưng các tác giả cùng gặp nhau trên một trang giấy, một cuộc thi, một nỗi niềm trăn trở. Có lẽ đây cũng là một trong những điều kỳ diệu của văn chương. Tuổi tác có thể khác nhau, trải nghiệm có thể khác nhau, nhưng khát vọng kể một câu chuyện về con người, tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống, lòng ngưỡng vọng về Thiên Chúa và khát vọng loan báo tin mừng vẫn luôn là những điểm gặp gỡ rất chung. Đi tìm những hạt giống giữa lòng đời. Điều đáng chú ý nơi các tác phẩm dự thi không chỉ là sự đa dạng về đề tài, mà còn là cách các tác giả đi tìm dấu vết của tin mừng giữa những điều rất bình thường của cuộc sống. Không ít truyện được xây dựng chắc tay, có cấu trúc, có chiều sâu tâm lý và khả năng dẫn dắt cảm xúc. Các câu chuyện này không nhất thiết bắt đầu từ những biến cố lớn lao, nhưng thường mở ra từ một con người, một cuộc gặp gỡ, một ký ức hay một chi tiết nhỏ bé tưởng như không đáng kể giữa lòng đời. Có những tác phẩm đưa người đọc vào hành trình đi tìm người tốt giữa đời. Có những câu chuyện kể về tình thương tự nhiên nảy nở trong trái tim những con người dành cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa. Có những người khóc mướn thương vay, tưởng như đang khóc cho nỗi đau của người khác, nhưng thực ra lại đang tìm cách chạm đến những mất mát mà chính mình chưa từng có cơ hội gọi tên. Có những nhân vật bước đi qua cuộc đời với một thân phận không lành lặn, mang trong mình những khiếm khuyết, tổn thương và bất hạnh. Nhưng họ vẫn giữ được trái tim của một con người. Họ vẫn biết yêu, biết hy sinh, biết trao đi. Và chính tình yêu họ dành cho người khác lại giúp những người chung quanh nhận ra rằng dù cuộc đời có thể tước đi nhiều điều, phẩm giá con người vẫn không vì thế mà mất đi. Tin mừng trong những câu chuyện ấy không xuất hiện như một khái niệm thần học được giải thích bằng những công thức quen thuộc. Tin mừng hiện diện trong một bát cháo nóng, một ổ bánh mì, một bàn tay sẵn sàng nâng đỡ, một cuộc điện thoại được kiên nhẫn lắng nghe giữa đêm khuya. Có khi đó là sự tận tụy của một người vợ vẫn chăm sóc người đã từng làm tổn thương mình cho đến tận những giây phút cuối cùng. Hạt giống tin mừng gieo xuống có khi chỉ bằng một câu nói gói gọn, nhưng đủ sức đi theo một người suốt cả chặng đường dài. Vì anh là người. Một câu nói giản dị, nhưng mở ra cả một chiều kích thần học về phẩm giá con người. Người ta được yêu thương không phải vì họ xứng đáng, không phải vì họ có ích, cũng không phải vì họ đã làm được điều gì lớn lao. Người ta được yêu thương đơn giản vì họ là con người. Có lẽ đó cũng là một trong những cách diễn tả sâu xa nhất về tin mừng. Nếu có một dòng chảy âm thầm nối kết nhiều tác phẩm dự thi, thì đó chính là những nỗi đau và hành trình chữa lành. Trên những trang viết, có biết bao nước mắt của những người mẹ mất con, những người cha mất con, những người con mất cha mẹ. Có những gia đình tan vỡ, những cuộc đời bị bỏ lại bên lề, những cuộc khủng hoảng đức tin và những khoảng lặng mênh mông trước một Thiên Chúa dường như im tiếng trong mọi nghịch cảnh. Có những nhân vật thốt lên một lời tưởng như nghịch đạo. Con giận Chúa. Nhưng đi đến cuối hành trình, độc giả mới khám phá ra đó lại là một trong những lời cầu nguyện chân thật nhất của một con người đang đau khổ. Bởi khi còn có thể thốt lên nỗi giận hờn sâu kín nhất của mình, người ta vẫn còn đặt mình đối diện với Thiên Chúa, cùng với tất cả những vụn vỡ trong đời mình. Trong Kinh Thánh, tiếng kêu ấy không xa lạ. Những lời than vãn của các thánh vịnh, tiếng kêu của Gióp giữa đống tro tàn, tiếng chất vấn của những con người bị thương tổn đều cho thấy đức tin không phải lúc nào cũng là một hành trình bình an và đầy tiếng chúc tụng. Có những lúc, tin là dám mang cả sự bất lực, giận dữ và nước mắt của mình đến trước mặt Thiên Chúa. Một tác phẩm đã diễn tả điều ấy bằng một câu rất đẹp. Đức tin không phải là một phép màu biến mưa bão thành nắng ấm. Đức tin là sự can đảm bước tiếp, ngay cả khi đôi chân đang chảy máu. Đức tin ấy không xóa bỏ bóng tối, nhưng giúp con người không bị bóng tối nuốt chửng. Đức tin không nhất thiết trả lời được mọi câu hỏi về đau khổ, nhưng có thể trao cho con người một lý do để tiếp tục yêu thương, ngay cả khi chưa hiểu được điều gì đang xảy ra. Có những câu chuyện đi đến tận cùng của sự mất mát để khám phá một điều tưởng như rất nhỏ, nhưng lại vô cùng lớn lao. Sự hiện diện của một con người bên cạnh một con người khác trong giờ phút sinh tử. Đó là sự liên đới tuyệt đối của một con người dành cho một con người. Ở nơi mà mọi lý lẽ đều trở nên bất lực, tình thương vẫn có thể lên tiếng. Một tác giả đã tìm được một hình ảnh độc đáo khi đưa ngôn ngữ toán học vào văn chương. Nếu có một phương trình của cuộc đời, thì lòng thương xót chính là khoảng trống giữa hai con số. Nơi toán học bất lực thì sự tử tế lấp đầy. Những hình ảnh như thế cho thấy văn chương có khả năng làm một điều mà đôi khi ngôn ngữ lý luận không thể làm được. Đó là chạm đến những vùng sâu kín nhất của tâm hồn con người và để cho trái tim con người lên tiếng. Hình ảnh hạt giống trong các tác phẩm không chỉ gợi lên sự sống, mà còn gợi lên một nghịch lý căn bản của tin mừng. Muốn nảy mầm, hạt giống phải chấp nhận vỡ ra. Một tác phẩm đã diễn tả điều ấy bằng một câu đầy sức gợi. Mầm sống chỉ thực sự bắt đầu khi lớp vỏ bọc bên ngoài chấp nhận nứt vỡ dưới sức nặng của bùn đất. Các tác phẩm trong cuộc thi Hạt giống tin mừng cho thấy đời sống đức tin cũng mang một quy luật tương tự. Con người chỉ thực sự được mở ra để sống trọn vẹn khi dám bước ra khỏi lớp vỏ ích kỷ. Những đam mê và dục vọng riêng tư, những thành kiến và nỗi sợ hãi vẫn thường giam giữ mình. Có những cuộc lội ngược dòng đầy đau đớn, bởi để yêu thương, đôi khi người ta phải chiến đấu với chính mình trước khi có thể đến với người khác. Có một câu chuyện đưa người đọc trở về đêm Giáng sinh, nhưng không để tìm thấy hạt giống tin mừng nơi những ánh đèn rực rỡ ngoài quảng trường. Hạt giống ấy lại âm thầm nảy mầm trong một căn xưởng đất nung, giữa mồ hôi của người lao động, từ những vết nứt của một gia đình tan vỡ, được vá lành bằng lòng trắc ẩn của tình người. Một lần nữa, tin mừng được tìm thấy không phải ở nơi người ta thường nghĩ sẽ gặp thấy, nhưng ở một nơi trái tim biết cúi xuống trên một trái tim tưởng đã chết vì đau thương vỡ nát. Có những người không giảng tin mừng bằng lời hay bằng những bài giảng hùng hồn, mà bằng việc họ sẵn sàng bán đi thứ quý giá nhất của mình để đổi lấy sự sống cho người khác. Có những người chẳng bao giờ nói về lòng thương xót, nhưng chính cuộc đời họ lại trở thành một bài giảng chân thật và đầy sức lay động về lòng thương xót. Và cũng có những hạt giống được gieo xuống bằng một hành động tưởng như không đáng kể. Ngồi nghe một cuộc điện thoại giữa đêm. Đằng sau những lời nói lải nhải, những cuộc gọi tưởng như phá bỉnh là những nỗi niềm không biết phải gửi vào đâu. Đôi khi, điều một người cần không phải là một lời khuyên, một bài học hay một giải pháp, mà chỉ là biết rằng ở đầu dây bên kia vẫn có một người đang lắng nghe mình. Gieo một hạt giống tin mừng có khi đơn giản chỉ là như thế. Nhìn một vòng qua 215 tác phẩm dự thi, điều đồng lại không chỉ là những câu chuyện hay, những ý tưởng độc đáo hay những trang viết giàu cảm xúc. Điều đáng quý hơn cả là những con người đã chọn kể chuyện để nói về tình yêu, chọn văn chương để chạm đến nỗi đau, và chọn những số phận rất bình thường để tìm kiếm dấu vết của tin mừng Thiên Chúa. Trong năm Mục vụ 2026, Giáo hội mời gọi mỗi Kitô hữu sống căn tính của mình như một môn đệ thừa sai. Sứ mạng ấy không chỉ được thực hiện qua những chuyến đi xa, những công trình lớn hay những hoạt động mang tính tổ chức. Đôi khi, sứ mạng bắt đầu ngay nơi một người biết nhìn người khác bằng ánh mắt cảm thông, biết dừng lại trước một nỗi đau, biết trao đi một chút thời gian và biết làm cho một cuộc đời đang tuyệt vọng có thêm lý do để hy vọng. Và cuộc thi truyện ngắn của Vatican News tiếng Việt cho thấy rằng chính những người cầm bút cũng có một con đường thừa sai của riêng mình. Viết một truyện ngắn loan báo tin mừng cũng là một hành vi thừa sai. Đó là lúc người cầm bút dám cúi xuống đời sống, nhặt lấy những mảnh vỡ của thân phận con người, lắng nghe những tiếng nói bị bỏ quên và gieo vào đó ánh sáng tin mừng. Người viết không nhất thiết phải tạo ra những nhân vật hoàn hảo hay những kết thúc có hậu. Điều quan trọng là giúp người đọc nhận ra rằng, ngay giữa những phận đời tưởng như đã mất hết hy vọng, sự sống vẫn có thể bắt đầu lại một cách rất kỳ diệu. Tin mừng không phải lúc nào cũng đến như một lời giải đáp cho mọi vấn nạn của cuộc sống. Có khi tin mừng chỉ là một sự hiện diện, một gương mặt, một bàn tay. Tin mừng không phải lúc nào cũng là một phép lạ làm thay đổi hoàn cảnh, nhưng có thể là một trái tim biết ở lại. Tin mừng không nhất thiết là ánh sáng xóa tan mọi bóng tối, nhưng là một ngọn đèn nhỏ giúp người ta không lạc mất con đường phía trước. cuộc thi Hạt Giống Tin Mừng rồi sẽ khép lại bằng những kết quả và những giải thưởng. Các kết quả của cuộc thi sẽ được công bố trên website và Facebook chính thức của Vatican News tiếng Việt vào đầu tháng 12. Lễ trao giải sẽ được tổ chức online và được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Vatican News tiếng Việt. Nhưng hành trình của những câu chuyện không dừng lại ở đó. Một truyện ngắn có thể được đọc trong vài phút, nhưng một câu văn đẹp có thể ở lại trong lòng người nhiều năm. Một nhân vật có thể chỉ tồn tại trên trang giấy, nhưng nỗi đau và tình yêu của nhân vật ấy có thể đánh thức lòng trắc ẩn nơi một người đọc

sinh để người khác được sống. Có lẽ đó mới chính là hoa trái đẹp nhất mà cuộc thi mong đợi. Không chỉ là những trang viết được lưu giữ, mà là những trái tim được đánh thức. Không chỉ là những câu chuyện kể về tin mừng, mà là những cuộc đời bắt đầu sống và loan báo tin mừng. Khi một hạt giống tin mừng được gieo xuống, một mùa sống mới lại bắt đầu. Thay mặt ban tổ chức, Cao Gia An dòng tên.

0: Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
1: Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 10, cầu cho mục vụ sức khỏe tâm thần.
2: Vatican. Trong video ý cầu nguyện trong tháng 10 được công bố ngày 1 tháng 10, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi cầu nguyện để giáo hội trở thành ngôi nhà rộng mở, có thể đồng hành với những người gặp khó khăn về sức khỏe tâm thần, không xét đoán hay loại trừ họ.
1: Đức Thánh Cha dâng lên Thiên Chúa của sự sống, đấng thấu suốt nơi sâu thẳm nhất của lòng người và cả những vết thương thầm lặng thường không ai nhìn thấy. Dâng lên những anh chị em đang phải đơn độc chịu đựng nỗi lo âu, trầm cảm hay các chứng bệnh tâm thần khác. Ngài cầu xin tha thứ cho cộng đoàn đã ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tay cho sự kỳ thị và phân biệt đối xử. Ngài cầu nguyện để giáo hội trở thành một ngôi nhà rộng mở, nơi mọi người được đón nhận và lắng nghe, không phán xét và biết đến gần nhau mà không e ngại. Đức Thánh Cha cũng cầu nguyện để những người chăm sóc các bệnh nhân được sức mạnh và lòng trắc ẩn để nâng đỡ những người đau khổ. Cuối cùng, Ngài cầu khẩn Chúa Thánh Thần giúp các tín hữu biết đón nhận và đưa việc chăm sóc sức khỏe tâm thần vào đời sống và sứ mạng của các cộng đoàn cũng như toàn thể giáo hội. Theo Mental Health Atlas 2024 của Tổ chức Y tế Thế giới, hơn 1 tỷ người trên thế giới đang sống trong một rối loạn tâm thần. Tuy nhiên, chi tiêu công toàn cầu cho sức khỏe tâm thần chỉ chiếm 2% ngân sách y tế. Trung bình thế giới chỉ có 13 chuyên gia sức khỏe tâm thần trên 100.000 dân, với chênh lệch rất lớn giữa các quốc gia giàu và nghèo. Cha Cristobal Fornes, dòng tên Giám đốc Quốc tế Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, chia sẻ, có rất nhiều người xung quanh chúng ta đã và đang chịu đựng các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Những người mà không ít lần không thể bày tỏ nỗi lòng mình, cảm thấy bị phán xét, bị hiểu lầm hay mất đi hy vọng. Chính vì vậy, trong tư cách là giáo hội, chúng ta cùng nhau mở lòng đón nhận thực trạng này và cùng cầu nguyện trong suốt tháng này cho họ cũng như cho những ai đang đồng hành cùng họ.
2: Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đại kết là hành trình ân sủng hướng đến hiệp nhất hữu hình.
1: Vatican. Tiếp các đại diện Liên đoàn Luther Thế giới ngày 1 tháng 10, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, hành trình đại kết không chỉ là đối thoại hay thỏa thuận, nhưng là hành trình ân sủng. Ngài mời gọi Công giáo và Luther hướng tới năm 2030 như một cơ hội mới để tiến bước đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình.
2: Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến những thành quả quan trọng của đối thoại quốc tế, đặc biệt là tuyên ngôn chung về học thuyết công chính hóa, cùng các văn kiện về thánh thể, thừa tác vụ trong giáo hội và con đường hướng tới hiệp thông. Trích lời Đức Thánh Cha Francisco năm 2021, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, đại kết không phải là một hoạt động ngoại giao của giáo hội, nhưng là một hành trình ân sủng. Nó không phụ thuộc vào các cuộc đàm phán hay thỏa thuận của con người, mà phụ thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng thanh tẩy ký ức và tâm hồn, vượt qua thái độ cứng nhắc và hướng chúng ta tới sự hiệp thông được đổi mới. Theo Ngài, mục tiêu của hành trình này là sự hiệp thông được đổi mới trong đức tin tông truyền, trong các bí tích và trong các thừa tác vụ. Đức Thánh Cha đặc biệt hướng đến năm 2030, kỷ niệm 500 năm tín biểu Augsburg. Ngài cho rằng, dịp này có thể trở thành một kinh nghiệm đại kết sâu sắc, mang lại năng lượng và niềm vui mới cho những bước tiến hướng đến sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình. Văn kiện này gắn với sự phân ly, nhưng còn được nghiên cứu trong tiến trình đại kết, như một chứng từ lịch sử cho thấy, ở thời điểm năm 1530, sự hiệp nhất của Kitô giáo Tây Phương tuy bị đe dọa nhưng chưa hoàn toàn tan vỡ. Đức Thánh Cha nhắc rằng, văn kiện Augsburg năm 1530 ban đầu được hình thành như một văn kiện

0: nhằm hòa giải trong giáo hội. Chỉ về sau mới bị nhìn nhận như một văn bản phân chia hệ phái. Hướng tới năm 2030, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu, đặc biệt là các nhà thần học, đặt tâm trí nơi Đức Kitô và tin mừng của Người, trở về với cội nguồn chung nơi giáo hội sơ khai và các giáo phụ, để tái khám phá di sản tông truyền và tinh thần hiệp nhất nguyên thủy. Di sản thực sự gắn kết chúng ta như những anh chị em trong Đức Kitô. Đức Thánh Cha kết luận, Đức Kitô không được trở thành một từ ngữ xa lạ trong thế giới chúng ta. Theo Ngài, thế giới hôm nay cần những chứng tá đại kết biết làm cho Đức Kitô được nhận biết bằng chính đời sống và hành động của mình.
1: Đức Thánh Cha nhắc lại, bảo vệ công trình tạo dựng là một trách nhiệm căn bản được trao cho con người.
0: Vatican, ngày 1 tháng 10, tiếp phái đoàn tập đoàn Hera hoạt động trong lĩnh vực môi trường và quản lý chất thải. Đức Thánh Cha Leo 14 nhắc lại rằng, bảo vệ công trình tạo dựng là một trách nhiệm căn bản được trao cho con người ngay từ những trang đầu của Kinh Thánh. Ngài kêu gọi vượt qua mô hình tiêu dùng và văn hóa loại bỏ, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn và văn hóa chăm sóc.
1: Đức Thánh Cha cảm ơn công việc của tập đoàn trong việc chăm sóc ngôi nhà chung, đồng thời lưu ý rằng thách đố sinh thái ngày nay ngày càng cấp bách, khi một bên là việc khai thác tài nguyên thiếu kiểm soát, bên kia là khó khăn trong việc quản lý và xử lý khối lượng rác thải khổng lồ. Để không coi mọi vật đã qua sử dụng chỉ là rác thải, Đức Thánh Cha nói, cần vượt qua mô hình tiêu dùng và hướng đến một hệ thống sản xuất có khả năng bảo tồn những tài nguyên hữu hạn của hành tinh. Ngài nhấn mạnh, là Kitô hữu, chúng ta không thể cam chịu chấp nhận văn hóa vứt bỏ, nhưng được mời gọi sử dụng công trình sáng tạo một cách khôn ngoan. Theo Đức Thánh Cha, hoạt động tái chế cho thấy có thể lựa chọn một hướng đi khác. Ngài nói, đối lại với văn hóa vứt bỏ, chúng ta có thể xây dựng một cách hiệu quả văn hóa chăm sóc. Văn hóa này không chỉ liên quan đến đồ vật và sản phẩm, nhưng còn mở rộng đến lao động và chính con người. Nhắc lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha khẳng định, mô hình tái chế và sản xuất tuần hoàn là một con đường hữu ích để bảo đảm môi trường bền vững cho các thế hệ tương lai. Ngài kết luận bằng lời mời gọi đặc biệt dành cho giáo hội. Điều quan trọng là phải nêu gương về sự nhất quán. Giáo hội hãy là người đầu tiên thực hành điều mình loan báo. Tập đoàn Hera hiện cũng đang hợp tác với quốc gia thành Vatican trong quản lý và tái chế chất thải theo các nguyên tắc của kinh tế tuần hoàn.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 6 tháng 10, gồm các tin chính sau đây.
2: Đức Thánh Cha tiếp các linh mục tu sĩ nam nữ Hàn Quốc tại Roma.
1: Vatican mở phòng khám ngoại trú cho trẻ em và thanh thiếu niên nghiện Internet.
2: Phim tài liệu mới kể về sức mạnh biến đổi của việc chầu thánh thể.
1: Giáo hội Philippines được kêu gọi hành động trước nguy cơ El Nino làm trầm trọng khủng hoảng lương thực.
2: Giáo hội Công giáo Ý dành 17 triệu euro hỗ trợ Syria.
1: Số người chết theo luật hỗ trợ trợ tử của bang Victoria của Úc tăng hơn 30%.
2: Và cuối cùng là mục Mình đi thôi.
1: Bây giờ kính mời quý vị cùng Mạnh Dương và Xuân Khánh theo dõi bản tin chi tiết.
2: Đức Thánh Cha mời các tu sĩ Hàn Quốc gìn giữ ký ức về các vị tử đạo và trở nên chứng nhân hy vọng.
1: Vatican. Sáng ngày 5 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp các linh mục, tu sĩ nam nữ người Hàn Quốc đang hiện diện tại Roma. Trong bài nói chuyện, Ngài mời gọi họ gìn giữ ký ức về các vị tử đạo, nuôi dưỡng tình bạn với Chúa Kitô, trở thành những người của hòa giải và tích cực đồng hành với giới trẻ trên hành trình hướng tới Ngày Giới Trẻ Seoul 2027.
2: Nhắc đến lịch sử đặc biệt của Giáo hội Hàn Quốc, Đức Thánh Cha nói rằng đức tin đã nảy mầm từ sự chân thành tìm kiếm chân lý của những người tiếp cận các bản văn Kitô giáo và khao khát biết thêm về Chúa Giêsu Kitô. Từ lịch sử ấy, Ngài nhấn mạnh hai từ ký ức và hy vọng. Ký ức Kitô giáo không phải là hoài niệm, nhưng là lòng biết ơn về những điều Thiên Chúa đã thực hiện và là trách nhiệm đối với điều người hôm nay trao phó vào tay chúng ta, Ngài nói. Còn hy vọng không chỉ là sự lạc quan, nhưng là xác tín rằng Đức Kitô đã phục sinh và không một bóng tối nào có thể có tiếng nói cuối cùng. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến đấng đáng kính Thomas Jojang-op, linh mục thứ hai trong lịch sử Giáo hội Hàn Quốc, được gọi là vị tứ đạo của mồ hôi. Trong suốt 11 năm, Ngài rong ruổi đến với các cộng đoàn Kitô hữu xa xôi, mang lời Chúa và các bí tích. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, có sự tứ đạo của người hiến dâng mạng sống trong một khoảnh khắc, và cũng có sự tứ đạo âm thầm hơn của người trao ban cuộc đời mình ngày này qua ngày khác. Từ đó, Ngài mời gọi các linh mục và tu sĩ Hàn Quốc can đảm làm điều thiện, đến gần người cô đơn, nâng đỡ người mệt mỏi, tìm kiếm người đã xa rời, biết tha thứ, bắt đầu lại và đối thoại. Nguồn sức mạnh cho đời sống ấy, theo Đức Thánh Cha, đến từ tình bạn với Đức Kitô. Ngài khuyến khích nuôi dưỡng tình bạn này qua thánh thể, lời Chúa, cầu nguyện và thinh lặng. Nhắc đến bán đảo Triều Tiên vẫn còn mang vết thương chia cắt, Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy luôn là những người nam nữ của hòa giải. Ngài nói thêm, hòa bình bắt đầu từ trái tim và từ những mối tương quan hàng ngày, khi ta lắng nghe thay vì phán xét, tha thứ thay vì nuôi lòng oán giận, chọn hiệp thông thay vì đối đầu. Hướng đến Ngày Giới Trẻ Thế Giới Seoul 2027, Đức Thánh Cha mong rằng đây sẽ là một cuộc gặp gỡ lớn giữa ký ức và tương lai, nơi các vị tử đạo trao lại đức tin cho thế hệ mới. Ngài nhắn nhủ, hãy lắng nghe người trẻ, bước đi cùng họ và giúp họ khám phá rằng việc theo Đức Kitô không làm giảm tự do, nhưng làm cho tự do được viên mãn. Kết thúc bài nói chuyện, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người mạnh mẽ trong đức tin, quảng đại trong đức ái và kiên trì trong đức cậy để trở thành những người gìn giữ ký ức, những chứng nhân của hy vọng và những người thợ kiến tạo hòa bình.
1: Vatican mở phòng khám ngoại trú cho trẻ em và thanh thiếu niên nghiện Internet.
2: Vatican, ngày 3 tháng 10, Bệnh viện Nhi Bambino Gesù của Vatican bắt đầu đưa vào hoạt động phòng khám ngoại trú thuộc khoa thần kinh, tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên, dành cho những trẻ em và thiếu niên nghiện Internet và công nghệ kỹ thuật số. Phòng khám sẽ hoạt động mỗi tuần một lần.
1: Bệnh viện cho biết các dấu hiệu đáng lưu ý gồm việc sử dụng điện thoại đến khuya, chơi trò chơi điện tử và mạng xã hội gần như suốt ngày, khó ngừng sử dụng Internet và dần từ bỏ các hoạt động và mối quan hệ trước đây. Thêm vào đó là những hình thức tương tác mới với trí tuệ nhân tạo. người trẻ chia sẻ các vấn đề cá nhân, những quyết định quan trọng và cả những lúc bất ổn về tinh thần với các chatbot. Bệnh viện nhấn mạnh rằng, việc dành nhiều thời gian trực tuyến không nhất thiết đồng nghĩa với chứng nghiện. Vấn đề nảy sinh khi trẻ em và thanh thiếu niên không thể dừng hoặc hạn chế các hoạt động kỹ thuật dù chúng gây ra những hậu quả tiêu cực. Thông thường, các hoạt động trực tuyến bắt đầu ảnh hưởng đến giấc ngủ, kết quả học tập cũng như mối quan hệ gia đình và xã hội. Theo số liệu được Bệnh viện Bambino Gesù dẫn từ tổ chức cứu trẻ em Save the Children tại Ý, 32,6% trẻ em từ 6 đến 10 tuổi sử dụng điện thoại thông minh hàng ngày. Trong nhóm 11 đến 13 tuổi, 62,3% có ít nhất một tài khoản mạng xã hội. Việc sử dụng mạng xã hội có vấn đề ảnh hưởng khoảng 15% trẻ em 11 tuổi và 20% trẻ em gái 13 tuổi. Một vấn đề mới được các chuyên gia đặc biệt lưu ý là việc người trẻ tìm đến trí tuệ nhân tạo để chia sẻ những khó khăn cá nhân hoặc xin lời khuyên. Gần 1/3 thanh thiếu niên 15 đến 19 tuổi được khảo sát cho biết sử dụng AI hàng ngày. 41,8% từng tìm đến AI khi buồn, cô đơn hoặc lo âu. Bác sĩ Stefano Vicari, trưởng khoa thần kinh, tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên, nhấn mạnh, AI không thể thay thế các mối tương quan giữa người với người hay vai trò của chuyên gia trong những tình trạng khủng hoảng tâm lý. Bệnh viện cũng khuyến cáo cha mẹ không chỉ đơn giản tịch thu điện thoại, nhưng giúp trẻ tìm lại sự cân bằng qua thể thao, học tập, âm nhạc, sáng tạo, tình bạn và dành thời gian cho gia đình. Các chuyên gia đề nghị hỗ trợ trẻ em sử dụng công nghệ một cách dần dần và có ý thức. Như một nguyên tắc thận trọng, không trao điện thoại thông minh riêng cho trẻ em trước 13 tuổi và trì hoãn việc tự sử dụng mạng xã hội ít nhất đến 16 tuổi.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 10 của Vatican News tiếng Việt. Mình đi thôi,
3: người trẻ. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Mình đi thôi, người trẻ làm phong độ.
2: Đời sống du học sinh và thực tập sinh tại Nhật Bản, phần thứ hai.
4: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Mình đi thôi của Vatican News tiếng Việt. Rất vui vì ngày hôm nay Thu Hoa có cơ hội được đồng hành cùng quý khán thính giả trong số phát sóng tuần này. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng có một cái cuộc trò chuyện với các vị khách mời đến từ đất nước mặt trời mọc với chủ đề liên quan đến đời sống của du học sinh và thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản. Và để bắt đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với các vị khách mời. Đầu tiên thì con xin giới thiệu cha Nhã, hiện tại thì đang làm mục vụ tại Nhật Bản, cũng như là hai bạn khách mời là bạn Nga và bạn Toàn.
5: Các bạn thân mến, nếu bạn đang dấn thân tông đồ hoặc đang ấp ủ sáng kiến cho cộng đồng, hãy tham gia Mình đi thôi, nơi người trẻ cùng Đức Kitô bước đi và lan tỏa tin mừng. Đừng ngần ngại, hãy chia sẻ câu chuyện của bạn hoặc đăng ký qua địa chỉ email minhdithoi.va@gmail.com để được đồng hành và hỗ trợ.
4: Và cũng nhân tiện là trong cái lúc mà chia sẻ về cái đời sống đức tin của hai anh chị đang làm việc tại Nhật Bản thì con cũng có đôi lời muốn hỏi thăm với cha Nhã với vai trò là một vị mục tử đang có những cái hoạt động mục vụ tại Nhật Bản dành cho người trẻ. Thì không biết là với góc nhìn của cha thì cha thấy là hiện tại cái đời sống của người Việt tại Nhật Bản đang như thế nào ạ?
6: Đời sống của người Việt ở Nhật thì nói nghe các bạn hơi to tát, thế là mình không có biết được hết. Nhưng mà ở đây thì có cái cộng đoàn người Việt Nam ở giáo xứ của mình đang phụ trách. Thì dĩ nhiên mình qua đây được sao đây làm việc cho người Nhật là chính. Yeah. Nhưng mà sau đó thì cái cộng đoàn ở trong giáo xứ thì có cộng đoàn người Việt. Thì sau dịch thì có thể nói tình hình dần dần ổn định. Đã có những người đi làm, chẳng hạn như vừa nghe Nga với lại Toàn chia sẻ đó. Thì sau những cái khó khăn ban đầu thì hai bạn và nhiều bạn khác cũng đã tìm được cái cơ hội làm việc ở Nhật. Thì mặt bằng chung thì có thể nói nó ổn định hơn khi cái kỳ Covid rồi. Nhưng thực sự cái hành trình để mình làm việc, mình sinh sống ở nước ngoài thì nó không có đơn giản chút nào hết. Vẫn còn nhiều cái sự cố gắng rất là nhiều, đặc biệt trong cái việc giữ đức tin, làm sao để mình sống như một người Kitô hữu Việt Nam ở Nhật. Một cái bài toán khá là nan giải.
4: Dạ vâng. Vậy thì để hiểu hơn về những cái góc nhìn và những cái câu chuyện mà cha chia sẻ, con muốn hỏi một xíu là hiện tại thì cái công việc mục vụ của cha tại Nhật Bản thì nó sẽ bao gồm những cái khía cạnh nào cha?
6: Về cái bình thường, ngày thường thì mình làm việc cho người Nhật là chính. Tại vì người Việt Nam mình chỉ đến nhà thờ vào những dịp cuối tuần thôi, thứ bảy, chủ nhật hay là có sự kiện gì đó, Giáng sinh, Thiệp sinh thì mọi người mới đến cộng đoàn, mới đến nhà thờ. Cho nên chủ yếu ngày thường mình làm việc cho người Nhật. Rồi những buổi tối thì mình có những cái lớp giáo lý online dành cho người Việt Nam, giáo lý dự tòng với giáo lý hôn nhân để chuẩn bị cho đời sống hôn phối của các bạn. Rồi cuối tuần thì thường sẽ có lễ cưới. Rồi tối thứ bảy sẽ có lễ thay cho chủ nhật lúc 7:30 tối thứ bảy và 3 giờ chiều chủ nhật, lại một tháng lễ chủ nhật nữa. Thì cái việc mục vụ cho người Việt Nam là như vậy. Bên cạnh đó thì từ lúc dịch đó, thì mình cũng có kết nối với các luật sư, kết nối với những các công đoàn lao động bên này để tư vấn về luật lao động. Bởi vì khi dịch đó, thì có nhiều người bị sa thải, có nhiều người bị quỵt lương không trả. Thì khi đó một mình thì không có làm được hết. Thì may mắn là có các công đoàn công giáo, các công đoàn lao động mà họ có cái văn phòng của luật sư đó, công đoàn với luật sư mà họ có cái thiện chí, thì mình có cộng tác với họ để tư vấn về luật lao động và những cái khiếu nại về về việc lao động cho người Việt Nam đang làm việc tại nhà.
4: Quay cái chia sẻ của cha thì con thấy là đúng là cái việc mục vụ, đặc biệt là mục vụ cho những anh chị em di dân người Việt tại Nhật Bản á, thì nó cũng không chỉ là thuần về công việc như là chỉ là đời sống, hỗ trợ đời sống, nâng đỡ đời sống đức tin nữa, mà bên cạnh đó thì mình cũng hỗ trợ các anh chị với những cái khó khăn liên quan tới xã hội như là việc luật rồi để đảm bảo cái quyền lợi của anh chị được nhận, đúng không ạ?
6: Đúng rồi, tại vì nãy Toàn có chia sẻ một chút đó. Ở đây thì các bạn thực tập sinh rất là nhiều, mà phần đông là các bạn không có được trang bị cái ngôn ngữ, không có trang bị tiếng Nhật để có đủ cái điều kiện. Đa số các bạn chỉ biết giao tiếp và bình thường thôi. Còn khi đụng đến cái hợp đồng về luật lao động này kia thì các bạn thường các bạn phải dựa vào nghiệp đoàn, dựa vào những cái công ty môi giới. Thì đôi khi nó có những cái trục trặc nó xảy ra, thì không có cái người đứng bên cạnh để lo. Và ngay cả cái đời sống hàng ngày cũng vậy, khi mình mạnh khỏe thì không có vấn đề, nhưng mà khi mình đau ốm á, thì bắt đầu mình bối rối lên vì cái ngôn ngữ y học, bệnh này bệnh kia rất là khó. Mình nhớ có một lần là có một bạn mình đi vắng cách đây cũng lâu lâu rồi, thì bạn gọi điện và bảo cha ơi con muốn đi bệnh viện, thì mình bảo là không, cha đang đi vắng 3 ngày nữa cha mới về, thì con cố gắng con tìm cách đi bệnh viện đi. Thì bảo ấy không, con chờ cha về, bởi vì con không có biết tiếng Nhật, không ai dịch cho con hết. Thì khi đó mình mới thấy ô rất là nguy hiểm. Thì sau này đó, trong cái ban giới trẻ đó có một cái ban gọi là ban chia sẻ, là giúp những trường hợp như vậy. Thì khi mà mình không có ở nhà, không có ở Nhật, không có ở Tokyo, không có giáo xứ, thì khi các bạn có cần cái việc là không dịch hay là cần người đồng hành đi bệnh viện hay những cái việc như vậy đó, thì mình nhờ các bạn trong cái ban đó giúp.
4: Con cũng thấy là khá là hay khi mà biết được là những cái sinh hoạt ở cộng đoàn giáo xứ hiện tại, kể cả trong giới trẻ, thì nó không chỉ tập trung vào đời sống tinh thần nữa, nhưng mà nó là một cái sự nâng đỡ rất là thiết thực, rất là thực tế, dựa trên những cái khó khăn mà các anh chị các bạn đang phải đối diện ở trong cuộc sống hàng ngày nữa. Vậy thì mình sẽ tập trung một chút nhiều hơn về cái mục vụ của người trẻ hiện tại mà cha đang hỗ trợ. Thì trong cái cộng đoàn giáo xứ hiện tại của mình, thì người trẻ Việt Nam tại Nhật Bản, đặc biệt là người trẻ công giáo đi, hiện nay thì có những cái nhóm nào đặc trưng à?
6: Thì nãy mình đã nghe về visa du học sinh, rồi visa thực tập sinh, rồi visa có visa kỹ sư nữa. Thì có một số người lấy vợ lấy chồng người Nhật, hay là lấy vợ lấy chồng Việt Nam mà định cư lâu dài ở Nhật, thì họ cũng ở bên này. Và phần đông bây giờ là nhiều bạn kết hôn bên này thì cũng có sinh ra những đứa trẻ nhỏ nhỏ nữa. Trên những cái cộng đoàn Việt Nam và giáo xứ rất là phong phú, có rất là nhiều đối tượng để mà có thể phục vụ cho từng đối tượng thì cũng đòi hỏi rất là nhiều. Chẳng hạn như về giới trẻ thì cái nhóm giới trẻ đã được thành lập cách đây 12 năm rồi. Thì các bạn đã có các ban bệ như ban phục vụ, ban chia sẻ, ban truyền thông, ban hậu cần, ban ẩm thực, rồi ban sinh hoạt, nhiều thứ, có 7 ban. Thì các bạn có thể hỗ trợ cái việc của giáo xứ rồi để phục vụ cho cái nhu cầu của con em Việt Nam đang ở Nhật, những em thiếu nhi đó. Thì 3 năm trước mình cũng mở ra cái lớp giáo lý dành cho thiếu nhi. Đối với người di dân Việt Nam sang Nhật như du học sinh, như là thực tập sinh, kỹ sư đó, thì cái việc kêu vấn đề khó khăn là tiếng Nhật. Ngược lại thì những em Việt Nam mà sinh ra ở Nhật á, thì vấn đề của các em là không biết tiếng Việt.
4: Tiếng Việt.
6: Và các em thì lại không muốn nói tiếng Việt. Đặc biệt khi các em lên cấp 2, cấp 3 thì các em ngại vì xung quanh mình người ta nói tiếng Nhật không à. Mình không muốn nói tiếng Việt. Và khi đó thì đôi khi bố mẹ thì không có đủ khả năng tiếng Nhật để nói chuyện với các em. Và đặc biệt là để dạy cái giáo lý. Thì 3 năm trước mình có mở cái chương trình giáo lý thiếu nhi chủ yếu dạy bằng tiếng Việt để cho các em có thể nhớ cái tiếng Việt, khả năng sử dụng tiếng Việt của mình đó. Thì bây giờ cũng được 80 mấy em rồi. Đó là những em từ 5 tuổi trở lên đó. Còn những em từ 5 tuổi trở xuống á, còn đông nữa. Và những cái lớp này thì nhu cầu rất là lớn. Còn các bạn giới trẻ thì tương tự các bạn có thể tự quản lý được. Thêm một cái là làm phép cưới. Làm phép cưới bên này, giáo xứ của mình thì một năm người Việt Nam thôi có khoảng 130 đôi là phép cưới. Có như tuần nào cũng có lễ cưới và có khi là lễ cưới 4 đôi, 5 đôi, có khi 10 đôi trong một cái lễ như vậy. Vì từ lúc dịch thì các bạn khó đi về Việt Nam. Rồi dịch xong rồi thì cũng đi về được. Nhưng mà bây giờ mình ở Nhật lâu rồi thì bạn bè mình đa số bên này. Thì mình làm cái lễ cưới, mình báo hiểm bên này xong. Rồi mình về Việt Nam mình mở tiệc. Thì nó thuận tiện hơn. Thì cái dịch vụ làm lễ cưới, cái mục vụ làm lễ cưới cũng là một cái mục vụ rất là lớn ở bên này.
4: Vậy tính ra thì khi mà đồng hành cùng với các anh chị em mà người Việt tại Nhật Bản thì dần dần có những cái công việc mục vụ lại đa dạng những cái nhu cầu và mình cũng sẽ đồng hành cùng anh chị. Vậy thì với góc nhìn của cha thì với những cái anh chị người Việt, đặc biệt là người trẻ Việt Nam, người trẻ công giáo Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản thì họ thường sẽ gặp những cái khó khăn nào ạ? Nãy giờ thì mình cũng nghe chia sẻ nhiều, con hy vọng là cha có thể tổng hợp lại một xíu cho.
6: Đúng rồi, thì ngoài cái chia sẻ về ngôn ngữ, về cái cô đơn khi mình sống xa nhà, nãy cái Hoa có đề cập đến những cái cám dỗ, những cái chọn lựa trong đời sống thường ngày đó, chắc chắn là cũng có. Có những bạn qua bên này rồi cũng vướng vào lô đề, cá độ. Có những bạn qua bên này rồi vì sống xa nhà đâu có ai quản mình đâu. Thì mình buông thả theo những cái lôi cuốn của thế giới bên ngoài. Và bên này cũng thực ra thì mình nói như vậy thì không biết có đúng hay không, nhưng mà tạ ơn Chúa là trong cộng đoàn những người công giáo thì nó ít xảy ra. Nhưng mà bây giờ có một cái tình trạng là nạn ăn cắp vặt hay là chôm chĩa đó là một trong những cái vấn nạn lớn mà người Việt Nam đang đối diện ở bên này. Khi mà có cái gì mà họ đăng báo lên mà có ai bị ăn cắp cái gì đó, thì họ sẽ vô nhiều người Nhật, họ bình luận là chắc chắn là người Việt Nam. Cho nên đôi khi thì cái đó, những cái thách đố khi mình không có, mình sống xa gia đình, mình sống xa làng xã, mình sống xa giáo xứ thì không có cái chỗ cậy dừa, không có cái chỗ để cho mình có thể mình giúp cho mình để mình sống tốt. Mình làm đi đâu có ai biết đâu, đôi khi như vậy.
4: Dạ vâng, con nghe được như là có rất nhiều những cái khó khăn và đặc biệt đó là cái khó khăn hiện tại mà không chỉ là từng cá nhân đang phải đối diện mà cả một cái cộng đồng người Việt Nam đang cũng phải đối diện. Đó là những cái tệ nạn cũng như là cái nhìn không hay của người Nhật Bản dành cho người Việt, đúng không ạ?
6: Đúng rồi. Như Hoa biết thì nước Nhật là cái nước nằm ở giữa biển đảo, xung quanh là đảo, nó cô lập. Thì phần đông thì người Nhật họ rất là sợ nước ngoài. Ngày xưa các cha truyền giáo, cái thời trăm năm trước dòng tên qua bên này đó, các cha kể là khi mình đi vô tàu điện đó, mà mình ngồi xuống á, bên cạnh người Nhật là họ sẽ đứng lên, họ bỏ họ đi vào chỗ khác. Vì ngày xưa là thời các cha Tây rất là nhiều, mà các cha Tây thì to, nhìn người Nhật họ sợ, họ bỏ chỗ khác, họ không có thích nói chuyện với người nước ngoài. Bây giờ Việt Nam mình thì cũng khá giống người Nhật, nhưng mà thực ra thì đó, cái ngôn ngữ, rồi cái cách mình sống, người Nhật thì họ rất là sợ tiếng ồn. Việt Nam mình là lớp lớp trẻ, mình vui vẻ, mình ồn ào, thì họ cũng không có thích như vậy. Cho nên đôi khi cái sự kỳ thị nó vẫn xảy ra. Dĩ nhiên không phải là lỗi hết của họ, cũng không phải lỗi hết của mình, nhưng mà cái kỳ thị nó càng ngày nó càng tăng. Ví dụ như bây giờ là họ tăng cái chi phí để mà khi mà mình là gia hạn visa đó, thì nhiều người Việt Nam ở Nhật đang cảm thấy bất bình. Ví dụ ngày xưa mình xin visa 5 năm, mình xin visa một lần đi thì chỉ tốn khoảng chừng cái phí khoảng chừng 60 đô thôi, mà bây giờ nó lên gần 700 đô rồi, thì nó tăng lên như vậy. thì người ta nói là người Nhật họ không muốn người nước ngoài ở đây nữa, không chỉ là người Việt Nam mà đặc biệt là người Việt Nam. Nên đôi khi mình cảm thấy mình không có được chào đón ở đây, không được chào đón ở đất Nhật này. Đó là cái cảm xúc, và đôi khi mình cũng thấy như vậy. Dĩ nhiên mình ở trong nhà thờ là linh mục thì đâu có ai dám làm gì đâu. Nhưng mà người bình thường, người Việt Nam bình thường đó, thì họ sẽ cảm thấy những cái chính sách rồi những cái cách người Nhật đối xử với mình đó, dường như nó có cái sự kỳ thị ở trong đó, và họ rất là buồn về cái chuyện như vậy.
4: Vâng, con cũng hiểu được là bên cạnh những cái áp lực về những cái nỗi nhớ gia đình, rồi áp lực công việc, học hành, thì bây giờ người Việt còn phải đối diện với một cái khó khăn liên quan tới việc là bị kỳ thị bởi chính cái người dân bản địa nữa. Vậy thì theo góc nhìn của cha thì cha thấy là những cái khó khăn về mặt tâm lý, rồi những cái khó khăn về mặt xã hội như vậy á, và đời sống đức tin á, thì nó có liên hệ với nhau như thế nào ạ?
6: Thật ra thì hai bạn vừa chia sẻ đó, mình thấy cái đó là cái mẫu số chung của những người trẻ Việt Nam đang sinh sống ở Nhật, người công giáo Việt Nam đang sinh sống ở Nhật. Bên đây thì mình hay tổ chức đại hội, giống như Nga chia sẻ đó, trước khi đi Nhật mình có biết đại hội là gì đâu. Mình ở trong Cần Thơ, ở trong miền Nam thì không biết đại hội là gì. Qua đây làm linh mục rồi lại lo đặc trách giới trẻ, thì phải tổ chức đại hội, đứng lên tổ chức đại hội thì mình cũng bối rối, mình cũng phải học từ từ. Nhưng mà rồi qua những cái đại hội đó thì mình thấy được cái đại hội là cái chỗ để cho các em, các bạn Việt Nam công giáo hâm nóng là cái đức tin của mình. Thì năm 2025 vừa rồi có cái đại hội đức tin đó của cả giáo đoàn, thì có 1.000 người tham dự. Thì Đức Cha Sơn của giáo phận Bà Rịa đó, ngày sang ngày dự, thì có cái đêm chầu thánh thể. Thì sau đó ngài mới nói với mình, ngài bảo là cha làm như thế nào vậy? Vì tôi đi nhiều nơi, tôi dự nhiều sự kiện rồi mà tôi chưa thấy một cái buổi chầu thánh thể nào mà thinh lặng đến độ như vậy. Không hề có tiếng ồn ào, không hề có tiếng người ta nói chuyện râm ri, mà mọi người tập trung vào thánh thể đó cầu nguyện. Thì mình nghĩ đó là cái cảm giác, cái cảm thức của các bạn. Khi các bạn đi xa thì các bạn mới cảm thấy khi mà bố mẹ mình không có bên mình thì chính Chúa là cái chỗ nương tựa cho mình. Nên các bạn tự các bạn chạy để tìm cái Chúa, tìm Chúa thôi. Ở bên này có khoảng 6-70 nhóm giới trẻ công giáo đang hoạt động khắp cả nước Nhật. Và nhiều khi các cha không biết các bạn ở đâu. Các bạn đi lễ tiếng Nhật đó, rồi các bạn cứ gom gom lại với nhau được 20-30 người gì đó. Thì các bạn liên lạc với các cha Việt Nam. Cha ơi, chúng con được 30 người rồi. Cha đến giải tội cho chúng con đi, cha đến làm lễ cho chúng con đi. Thì chính các bạn là người chủ động đến với nhau rồi tìm các cha để được một vụ ý thức. Cho nên mình nghĩ cái đức tin là một cái nó thiết thực hơn, nó gần gũi hơn là mình ở nhà. Mình dĩ nhiên phải ai ở nhà thì cũng như vậy. Và đôi khi mình ở nhà mình cảm thấy là mình không có cần, vì mình có nhiều chỗ dựa khác rồi. Nhưng khi ở xa quê hương thì mình thấy Chúa, chỉ có Chúa là chỗ dựa cho mình thôi.
4: Ngươi cho chia sẻ con thấy đúng là có cái sự khác biệt, cái năng động khá là khác biệt so với cái sinh hoạt tại Việt Nam hiện tại, về cái sự chủ động cũng như là cái tương quan, cái cá vị giữa từng bạn với Chúa nó cũng mạnh, khá là mạnh. Vậy thì lúc nãy cha cũng vừa mới nhắc tới một cái, đó là cái đại hội giới trẻ. Vậy thì ngoài bên cạnh đại hội giới trẻ và những cái sinh hoạt hàng tuần ra, thì những cái hoạt động dành cho người Việt công giáo Việt Nam thì thông thường nó sẽ bao gồm những gì cha ha?
6: Cái hoạt động ở bên đây thì họ cũng có nhiều nhóm, nhóm này nhóm kia, ngoài những cái nhóm công giáo hay cũng có chùa chiền này kia nữa. Rồi về bên công giáo mình thì mình cũng cố gắng để giúp cho các em giữ cái văn hóa. Hay chẳng hạn như mình có tổ chức đêm trung thu, rồi mình có tổ chức những cái sự kiện Tết Nguyên Đán như vậy, hay là Tết của Nhật, Tết âm dương lịch đó. Nhưng mà các bạn giới trẻ cũng phụ với mình để làm trang trí cây mai, cây đào, rồi bánh chưng, bánh tét, đồ như vậy, để giúp cho các bạn biết cái văn hóa của Việt Nam mình, để giữ cái gốc, cái hồn của người Việt. Thì cho nên những cái đó thì thực ra mục vụ cho Việt Nam công giáo thì chủ yếu là thánh lễ. Thánh lễ với các bí tích, với giáo lý thì cái nhu cầu nó nhiều hơn. Còn những cái về văn hóa thì thực ra bây giờ các bạn có nhiều sự kiện đó, thực ra bên ngoài xã hội đó, người Nhật thỉnh thoảng cũng tổ chức cái này cái kia. Ví dụ như ở Tokyo có những cái lễ hội về văn hóa Việt Nam, một năm họ cũng làm 2-3 lần, thì quy tụ cả mấy chục ngàn người, có khi cả 100.000 người như vậy. Còn trong nhà thờ thì đó, ngoài những cái chương trình mục vụ mình nói giới thiệu từ nãy giờ, thì cũng có một chút cái cố gắng để mà giúp cho các em trẻ em Việt Nam Công giáo ở Nhật có thể biết thêm về văn hóa, biết thêm về cái cội nguồn của mình, cái lớp tiếng Việt để duy trì cho các em cái điều đó.
4: Vâng, vậy thì bên cạnh nãy giờ mình đã có chia sẻ rất là nhiều tập trung về người trẻ cộng đồng người Việt tại Việt Nam. Vậy thì với giữa cộng đồng người Việt cũng như là giáo hội Nhật Bản thì mình có những cái hoạt động hay là có cái sự liên kết thế nào cho ha?
6: Thực ra thì đây cũng là một cái vấn đề đang trong giai đoạn thăm dò, đang trong giai đoạn tìm những cái sáng kiến. Và không ai nghĩ là có một ngày người Việt Nam đã đông như vậy, và toàn là người trẻ. Bây giờ là có 600.000 người Việt Nam ở đây rồi. Thì Hội đồng Giám mục Nhật cũng bối rối, và các cha cũng bối rối, không biết làm sao bây giờ. Thì các cha lớn tuổi cũng có nói với mình là bây giờ cha còn trẻ, cha làm cái gì cha làm đi, chứ mình lớn tuổi mới không làm được nữa. Cái thời của mình nó qua rồi. Thì bây giờ tôi đã tạ ơn Chúa vì cái giới trẻ Công giáo Việt Nam ở Nhật vẫn còn khá là uy tín đối với giáo hội Công giáo Nhật. Ở ngoài xã hội thì nó hơi lem nhem một chút, nhưng mà trong giáo hội thì người trẻ Việt Nam mà như là một cái luồng gió mới. Vì ở giáo xứ của mình vì nó giáo xứ lớn quá, người Nhật cũng đông mà người Việt Nam cũng đông, người tiếng Anh cũng đông, nên có các thánh lễ riêng. Nhưng mà một cái thánh lễ ấy, Chủ nhật ở Nhật cứ bình thường là khoảng chừng 30-40 ông cụ bà cụ người Nhật, và khoảng 30-40 các người trung niên người Philippines, và khoảng 30-40 những người trẻ là người Việt Nam. Một thánh lễ là như vậy, cho nên giáo hội Nhật cũng để ý hơn, và các đức cha cũng tạo điều kiện hơn để mình có thể mục vụ, mình có thể mượn nhà thờ để dâng lễ. Và khi các cha Việt Nam không có mặt ở đó thì cha xứ cũng quan tâm. Thì như ở Tokyo bây giờ cách đây 3 năm, thì mỗi một năm như vậy thì mình cộng đồng Việt Nam sẽ quy tụ về nhà thờ chánh tòa Tokyo một lần để dâng lễ. Đức Hồng Y sẽ dâng lễ cho cộng đoàn, ngày dâng lễ bằng tiếng Nhật, mình đáp bằng tiếng Nhật, thì bài giảng thì có người dịch nhưng mà mình sẽ hát tiếng Việt. Thì đó là cái cách để mà mình hiệp thông với giáo hội địa phương, hoặc là họ giúp cho mình cái chương trình tư vấn về luật đó. Cái đó là của bên cộng đồng giám mục Nhật, những cái nhóm thiện nguyện của họ, họ giới thiệu cho mình, thì mình liên kết với họ để giúp cho người Việt Nam. Nói chung thì cũng đang trong giai đoạn thăm dò, nhưng mà người Việt Nam Công giáo ở bên đây thì được giáo hội Nhật cũng bắt đầu quan tâm nhiều hơn, ưu ái nhiều hơn.
4: Dạ vâng, con cảm ơn những cái thông tin rất là chi tiết cũng như là những cái chia sẻ rất là chân thành của cha với cái góc độ là một người mục tử trong cái quá trình mà mình mục vụ, và những cái thuận lợi cũng như là những cái khó khăn trong cái quá trình mà đồng hành cùng với các anh chị em di dân đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Và hy vọng rằng là những cái kế hoạch, những cái dự định trong tương lai của cha dành cho các anh chị em cũng sẽ được Chúa chúc lành và ngày càng phát triển hơn. Con cũng cảm ơn cha Nhã, chị Nga cũng như là anh Toàn đã dành thời gian chia sẻ những cái góc nhìn, những cái kinh nghiệm và cả câu chuyện của các anh chị. Vậy thì trước khi mà mình kết thúc cái tập podcast ngày hôm nay á, thì chắc con sẽ dành một cái không gian nhỏ để cho cha cũng như là hai anh chị có thể gửi đôi lời, một vài gọi là lời gửi gắm của anh chị dành cho khán thính giả của Vatican News đang xem chương trình, đặc biệt là những bạn trẻ đang có ý định chuẩn bị hồ sơ hoặc là đang sinh sống tại Nhật Bản ạ.
7: Đối với mình là tư cách là một du học sinh đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản, thì mình có đôi lời gửi đến các em chuẩn bị sang Nhật. Thì để sang Nhật học tập, mục tiêu là học tập, thì mình cố gắng trang bị tiếng Nhật này, rồi cố gắng chọn được cái chuyên ngành mà mình mong muốn học để sau này mình có thể đi nó dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn, mình không phải phân vân là mình học gì, mình làm gì. Đó, mình sẽ có cái mục tiêu định hướng rõ ràng trước khi sang Nhật thì sẽ tốt hơn. Đó là những gì mà mình muốn nhắn gửi. Cảm ơn Vatican News tiếng Việt đã tạo cơ hội cho chúng em có thể chia sẻ cuộc sống, một cái góc nhìn cá nhân của tụi em đối với đời sống Việt, người Công giáo Việt Nam tại Nhật. Để em xin hết.
4: Dạ vâng, em cảm ơn chị Nga. Chắc em nhờ anh Toàn gửi đôi lời ạ.
8: Dạ vâng, mình cũng có đôi lời là dành cho các bạn sắp có ý định qua Nhật. Thì những ngày đầu ở Nhật thì nó chắc chắn sẽ có nhiều cái bỡ ngỡ, từ công việc, ngôn ngữ cho đến cuộc sống xa gia đình. Có thể có những lúc các bạn cảm thấy cô đơn, mệt mỏi hoặc nhớ gia đình, thì những lúc ấy Hãy nhớ rằng mình không bước đi một mình, luôn có Chúa ở bên cạnh đồng hành cùng chúng ta, ngay cả trong những lúc mình không cảm nhận được Ngài.
4: Dạ vâng, em cảm ơn anh Tài. Dạ vâng, con mời cha nhã có đôi lời ạ.
6: À, cảm ơn Hoa, cảm ơn ban biên tập của Vatican News tiếng Việt đã cho mình và hai bạn trong cộng đoàn có cái cơ hội để tâm sự với mọi người. Thật là có rất nhiều điều muốn nói, nhưng mà vì cái giới hạn của chương trình nữa, cho nên thôi tạm thời như vậy. Nãy Nga có giới thiệu cái trang của giới trẻ vùng Canto đó, là nơi cái giáo xứ cha đang sinh hoạt, nhưng mà thực ra thì cha lo cho giới trẻ toàn quốc. Có một cái trang nó lớn hơn nữa là trang giới trẻ Việt Nam Công giáo toàn quốc. Thì ở đó sẽ có thông tin của các cộng đoàn khác nữa khắp đất Nhật, ở đâu cũng có cộng đoàn Việt Nam hết. Cho nên trước khi các bạn sang Nhật hay là các sang rồi

0: cứ tìm đi, sẽ thấy có những cái người như giống như cái khi mình làm chương trình tặng gạo lúc mà mùa dịch á, thì mình có nói là mình bạn bạn sẽ không cô đơn một mình, có những người luôn nghĩ về bạn, luôn lo cho bạn. Thì đó là cái thông điệp mình muốn gửi đến cho những người Việt Nam sắp qua Nhật, cũng như những người đã qua Nhật mà chưa biết nhà thờ. Xin cảm ơn chương trình rất là nhiều.
1: Dạ vâng, con cũng cảm ơn thay mặt cho chương trình Mình Đi Thôi của Vatican News tiếng Việt. Cảm ơn cha Nhã cũng như cảm ơn chị Nga và anh Toàn đã dành thời gian chia sẻ với chương trình và quý khán thính giả của Vatican News về những cái đời sống của mọi người cũng như là những cái tâm tình mọi người gửi gắm dành cho khán thính giả. Và hy vọng rằng những cái chia sẻ vừa rồi cũng giúp cho quý khán thính giả có thể hình dung được về đời sống của những người trẻ đang sinh sống và học tập tại đất nước Nhật Bản cũng như là đời sống mục vụ, những cái hoạt động mục vụ. Và giống như thông điệp của cả cha và hai anh chị chia sẻ đó là hy vọng rằng là tất cả các bạn trẻ người Công giáo, mọi người không cô đơn trong cái hành trình của mình. Mình có Chúa đồng hành của mình và bên cạnh đó cũng sẽ có rất nhiều những anh chị em Công giáo, những quý tu sĩ vẫn đang âm thầm hoạt động và đồng hành hỗ trợ mọi người ạ. Dạ vâng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng lần sau ạ.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
3: Chúng ta cùng bước đi với Đức Thánh Cha. Trợ giúp Đức Thánh Cha trong sứ mạng hòa bình, hy vọng, bác ái. Hỗ trợ Đức Thánh Cha. Ủng hộ đồng tiền Thánh Phêrô qua website apollodisanpietro.va.